Annette go tshotla go pharamisha my situation Dr. Tehila le wena se mo sa go se ka sedule se le bia lo tla go tlosa go be maemong a ka one ka one mabaloi a re go re tsa ira bo le di fetogile biang.